te apropii. Cântecul devine din ce în ce mai clar. Face parte din întuneric, din lumină, din tot ceea ce te înconjoară. Închide ochii. Deschide ochii.

0: Știu unde te afli. Știi ce am pus. Știi din ce timp au căzut sunetele care îți stârnesc percepția. Nu-i nimic eroic, doar o mitologie cotidiană pe care fiecare dintre noi o trăiește pas cu pas, sunet după sunet.
1: Ce faci? Ce dar e la bască.
0: Începutul sau sfârșitul depinde doar de tine însuți. Deschide-ți auzul.
2: Sat fără animale și cu ciocane.
0: Nu vei ști balanța exactă dintre prezent, amintire, loc, oameni. Nu știi când ai mușcat din real, făcând loc imaginarului. Te afli într-un peisaj pe care îl poți atinge doar somn.

compui acum propria ta partitură efemeră. Sunete ușor recognoscibile, altele pe care te frămânți îndelung să le pricepi. O cale nesfârșită, trecând prin timp și prin tine. Încep să auzi.

În fiecare dimineață purcet la ritualul de igienizare a uzului. Spăl memoria cât poți de bine și înlătur muzicile, agresivul, protocolul mass media, stereotipiile, tehnologiile, determinările, sentimentalitățile, eventual sfârșiturile tonale.